0: Ja, nei, det her ikke Backstreet Boys, men det Street Boys.
1: Det Street Boys, ja.
0: Ja da, med en låt som heter Fri. Ja, og fra Norge går turen til
1: Japan.
0: Japan, skal vi se, nummer 1 i Japan, det blir vel den her det. Oi sann. Jeg har ikke ord. Det gameshow eller en Melodi Grand Prix?
1: Eller det en sånn kaosmusikal, sånn teatralsk musikal?

0: Det Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In. Rain Me In det samme som du kan regne med meg. Ja.
1: You can rain me in.
0: Ja, rain on me. Det var ukas tur fra verden til verdens ende. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det var noen dramatiske minutter oppe I lia her I går ettermiddag.
2: Ja, det var det.
1: Da du var ute og lufta bikkja.
2: Ja, det hadde vært med en god runde rundt oppe I lysløypa oppe I marka her. Og så på vei ned, sånn mellom bebyggelse og hoppbakken.
1: Ja.
2: Der bråstopper jeg fordi at bikkja plutselig drar til skogs og begynner å bjeffe som en gal. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg altså rett I øya på en elgkalv.
1: Ja, og da tenker du middelbart, hvor mora?
2: Ja, de fleste vil jo tenke det. Jeg går og snakker med fatteren på telefon, ja. Akkurat, og han jo elgjeger, kan alt om elg.
1: Ja, men det hjelper ikke å ha han på telefon, gjør det da?
2: Nei, for det som jeg gjør da, det at jeg bare, åh, det en elgkalv her!
1: Ja. Og du tenkte, og så koselig, tenkte du?
2: Ja, det bare derfor bikkja klikket. Og så sier jeg bare sånn, men herregud, så stor den elgkalven var, kanskje det en sånn der årskalv, sier jeg da. Mm. Og pappa bare sånn der, Hanne, det er kalvingssesong nå. Mm. Elgkua kan være dritfarlig. Finn elgkua.
1: Finn elgkua?
2: Ja, altså sånn, fordi elgkua vil alltid være I nærheten når kalven ute og spasserer når den nyfødt.
1: Men vil du ikke ha leit etter den? Jeg vil jo bare sprunge.
2: Ja, nei da. Jeg får jo panikk og begynner å se etter elgkua, og så sier jeg finner du ikke noe sted? og da begynner jeg å se.
1: Ikke det bra, tenker jeg da?
2: Jeg begynner å leite på motsatt siden av stien I forhold til hvor elgkalven da, for jeg tenker det den største faren. Hvis elgkua plutselig står på andre siden av stien, sånn at jeg står midt imellom der, det da det fare. Så ser ikke elgkua noe sted, snur meg tilbake og bare, åja, der var hun. Hun sto kamuflert bak en busk, rett foran elgkalven,
1: okay.
2: Og bare tittet på meg med sånn mistenkelig blikk. Så jeg sier, elgkua står rett ved elgkalven, dette trygt. Og så sier pappa, ja, fordi øra står fremover, sant? Jeg bare, ja da, hun bare veldig nysgjerrig på hva vi driver med.
1: Okay.
2: Og da gikk jeg og blikket den elgkua mens jeg gikk forsiktig videre nedover stien for å passe på å ikke bli liksom angrepet bakfra der.
1: Ja. Men hva greier med øra?
2: Hvis hun legger på øra, da det bare å legge på sprang. Ass. Da skal du, da det alvor. Da det ja, sur.
1: Det lurt å legge på sprang?
2: Det det sikkert ikke heller. Jeg vet da søren hva du skal gjøre.
1: Snakket ikke du med eksperten på telefonen akkurat?
2: Jo, jeg gjorde jo det, men jeg trengte jo ikke å forholde meg til det, fordi elgkua var så glad.
1: Øra stod rett vei.
2: ja.
1: Ja, det bra det da.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Ja, nei, det her ikke Backstreet Boys, men det Street Boys.
1: Det Street Boys, ja. Ja,
0: med en låt som heter Fri. Ja, og fra Norge går turen til
1: Japan.
0: Japan, skal vi se, nummer 1 I Japan, det blir vel den her det. Oi sann. Jeg har ikke ord. Det gameshow, eller en Melodi Grand Prix?
1: Eller det en sånn kaosmusikal, sånn teatralsk musikal?

0: bikkja plutselig drar til skogs så begynner å bjeffe som en gal. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg altså rett i øya på en elgkalv.
1: Ja, og da tenker du umiddelbart, hvor mora?
0: Ja, de fleste vil jo tenke det. Jeg går og snakker med fatteren på telefon, akkurat, og han jo elgjeger, kan alt om elg.
1: Ja, men det hjelper ikke å ha han på telefon, gjør det da?
0: Nei, for det som jeg gjør da, det at jeg bare, å, det en elgkalv her!
1: Ja. Og du tenkte, og så koselig, tenkte du?
0: Ja, det bare derfor bikkja klikket. Og så sier jeg bare sånn, men herregud, så stor den elgkalven var, kanskje det en sånn der årskalv, sier jeg da. Mm. Og pappa bare sånn der, Hanne, det er kalvingssesong nå. Mm. Elgkua kan være dritfarlig. Finn elgkua.
1: Finn elgkua?
0: Ja, altså sånn, fordi elgkua vil alltid være i nærheten når kalven ute og spaserer når den nyfødt.
1: Men vil du ikke ha leit etter den? Jeg vil jo bare sprunge.
0: Ja, nei da. Jeg får jo panikk og begynner å se etter elgkua, og så sier jeg finner jo ikke noe sted. Og da begynner jeg å se.
1: Er ikke det bra, tenker jeg da?
0: Jeg begynner å leite på motsatt side av stien i forhold til hvor elgkalven er, da, for jeg tenker det den største faren. Hvis elgkua plutselig står på andre siden av stien, sånn at jeg står midt imellom der, det er da det er fare. Så ser ikke elgkua noe sted, snur meg tilbake og bare, åja, der var hun. Hun sto kamuflert bak en busk, rett foran, foran elgkalven,
1: okay.
0: Og bare tittet på meg med sånn mistenkelig blikk. Så jeg sier, elgkua står rett ved elgkalven, dette er trygt. Og så sier pappa, ja, fordi øra står fremover, sant? Jeg bare, ja da, hun er bare veldig nysgjerrig på hva vi driver med.
1: Okay.
0: Og da gikk jeg og blikket den elgkua mens jeg gikk forsiktig videre nedover stien for å passe på å ikke bli liksom angrepet bakfra der.
1: Ja. Men hva er greien med øra?
0: Hvis hun legger på øra, da er det bare å legge på sprang, ass. Da er det alvor. Da er hun sur.
1: Er det lurt å legge på sprang?
0: Det er det sikkert ikke heller. Jeg vet da, Søren, hva du skal gjøre.
1: Snakket ikke du med eksperten på telefonen akkurat
0: da? Jo, jeg gjorde jo det, men jeg trengte jo ikke å forholde meg til det, fordi elgkua var så glad.
1: Øra stod rett vei.
0: Ja,
1: bra det da.
0: Ja.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen, og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette er 1FM.
5: Bra musikk.
6: Vi får med hva som skjer når du hører på 1FM.
7: 1FM er min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.